od band One Republic neodamna je izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no vo sebe krije poraka za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop rock pesna so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivni od predstojen sedmi pored studijski album.

američki od band One Republic neodavna je izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no vo sebe krije porakat za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop-rock pesna so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivni od predstojen 7. pored studijski album.

ili solarni paneli na krovat. No postoji i popametno rješenje. Leapmotor B10. 100% električan ili REV hibrid s autonomija i do 900 km. Već je od 24.990 evra. Genijalno, a toliko jednostavno. Doznaj poveća na Leapmotor Makedonija.

0: Sve koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Samo so A1 Combo. Odberi Samsung Galaxy S26 za samo 999 dinari mesečno. I dobij super podarok. Ušte jedan smartfon Samsung Galaxy A57.
2: Tvoj A1.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Joana, ama ne možem da izvadam pari od ove bankomat ki mi zimat provizija.
3: E, ako primaš plata vo Halk, nema.
2: Od site bankomati?
3: Od site, bez provizija. Isto je sa mojata kartička. Iako nekoj meseci zaboravaš da mi puštiš plata. Ja štrajkuvam.
2: Prefrli se i ti vo Halk Bank.
3: Halk Bank, važni se lugeta, a najvažni detata.
4: Zato mi treba lak za slid peko.
5: Antena 5, promo hitovi, спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Jack Savaretti, The One.

Hrvatski od band One Republic neodavna je izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no u sebe krije porakat za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop rock pesma so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivni od predstojen sedmi pored studijski album.

0: Le Funk i Martin. Sjekoj ponedeljnik od 22 do 23 časat na Antena 5.
1: Live the best music experience. Antena 5.

od ponedelnih do petok, a posebno denes v petok, neli, od 15 do 16 časov. Ova je Antena 5 Primetime, so najgolimite hitovi na radio. Himnata na vikendu ti oficijalnata numera so koja što otvora sekoj vikend ovde na Antena, dojde od godina 1992. Robert Smith i drugarite, The Cure, večnite Cure, A Friday I'm in Love na Antena. Ja sam Boris Paunovski, poveće od 3 dekadi na 955 FM, mora da je Antena. Ovoj vikend temperaturite na 25 od Celsiusov stepen, ama ne mnogo. Da li je to posljednoto sonce što će go gledame, ne znam, no već je slednji od vikend će bideme vo mesec oktombri. Najgolimite hitovi na radio ovde na Antena ne znaat za godišnji vremenja, iako nije litnite najubavo zvučat. Planet Funk so Chase the Sun će ne donese do sportskite vesti so Sonja, zato ostanete na Antena.

ponedeljnik do petok od 16 do 17 časot. Ovo je radio vozenje sponsorirano od Telekom, operatorot koji ima najdobrata mreža o Makedonija. Ja sam Boris Paunovski, među prvite 10 vo Sojedinetite Amerikanske državi. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, no zborovajci sa popularnosta nikoj ne može da je pomesti od vrvot. Najuspešniji broj jedan hit na site vremenja na Billboardoviot Hot 100. Choosing Texas za Ella Langley. Ta je sledna samo

Danskiot band One Republic neodamna ja izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no vo sebe krije porakat za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop-rock pesna so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivniot predstojen sedmi pored studijski album.

Sve kugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.

Rita Ora i Fleetboy Slim Beova na antena sa Praising You. Po produženje na Culture Beat za Nastanite kaj nas. S oddelovanje na nagradi večerva svečeno se zatvara novoto izdanje na braća Manaki, a film od na zatvaranje to je debitansko to ostvarovanje na režiserot Srđan Janačijević. Utre 19 časov v prostorite na društvo napisateli na Makedonije će bide vraćena nagradata Danica Ručiga i nagodinašna da dobitnička Daniela Andonovska-Trajkovska. Utre 19 časov nacionalna opera i balet će se izvede baletska da predstava za deca Doktor Ovboli. A vo produženje od hitovite na radio Offenbach, EVGS, Insane.

amerikanski od band One Republic, neodavna je izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no vo sebe krije porakat za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danogod. Ova je pop rock